lauda lau calapsi oi lauda si papparos de pime pei manaros kessu kyvi halle keskis kessu kyvi kespari pahalle kespari